kusia da abrachi bi otafre me pa eh kwakwa pia abrachi ni de ni stella yi he do do ni we no sha ma ni hujuma e fa ma no ani eh problem asema me kan sa no se nu se obi na mo no mu a eye shem na bet e bia mfifiri firi ni nya akro na so faudi ni sa no enu nkyere se kamne mo da bi kwa enko fo a uno mu di agro no mu koba ebi epeja ekosoro uwo fom enkyere se wo enkyere se wase ye na de uwo fom bet de onu so na ote se wo na sabe owu etu so po uwo na na sika at you say hey root root na ho ye de eh da so baba be join unyamya ka waka ti asefo eh uma me ho ye eh santati eh sha ro ho ye and unia eh dutwi ho I'm said I'm saying ho ye de ahima Amika we say and me menti ever baso ne menti be baso on a black TikTok, mobile TikTok live.

0: do for aso woni ni e wo enuani aye di mu atwede ahye nsodi e wo enuani aye yodada ho atoda enti ase ni ni senti ye di enuani ahodo a enkyene asikire ene anwa abroso gbo we di kese yo asikire yare ni mujabroso na eba enti beka anamontu ehu na ye pre atwede ahye nsodi e wo enuani a yodada no ani na ye ntumi eni enuani a apomde ni atwede ahye nsodi a emuda ho ema ye enuani a apomde ni Sankratoi fi Ghana Food Policy Coalition at www.sendwestafrica.org na kope mchimu.
1: Ufie betri ya dani bebi ya upe biya. Ebetri ya dani stadium. Akwa yebu TV and the computer game wo. Aha! Yenko! Etoda! Ebe timi adani classroom.
2: Madam, me patro menti asye.
3: Yo, yes, I'm fast ubiyo. Ni awo hena unti asye no?
2: Nini na?
1: Ebe timi adani office.
3: Aha! Others no, ahina ye ready. Okay, mundi kamfanko istedegon.
1: Ebe timi po, eswa ye fakwa. Yeyen kishe muwo.
2: Daddy, edye ene Big Bang Theory.
4: Hmm, chen, mami mbusa chat GPT.

0: Okay, yen fancy na yen kudin common free prince Emmanuel Dr. Mehingham na seye. Doc e wa hasi na ndoba nyame nyame agya na nyame oba. Ene nyame nkunkura madwuma ne ya ma me ama. Nti agya no oba na ba ye. Doc, me ma me no hunza meka because answer me store number on friend on their friend. Say make catch say we see otie ye pa. Otie ye pa. O de ba me ne ni nkomo. Oh, mami. Oh, and now we credit and now we cut it. Oh, okay. Ma me ne ma me ni nkomo kakra na de boy tea na dance die. Oh, me ma dwe. Oh, ye. Ma me ma dwe. Hello. Now what to say? Me see, me catch your doctor so me kasi se o siri ufi.
1: Me
0: abre nyara radio no kakra. Enti me kan nyina na wuti me.
1: Ai.
0: Enti da bia wuti yen.
1: Ah.
0: Oh, me dasi pass ya wuti da bia.
1: Enti no mum de nyame nni. Obi a won pe do no won no.
0: So nyare a onum. Yanyari ya nu maduru. Utu yare dia. Me papa bi nana, me papa bi nene ko hospital na.
1: Me sisi ni de nyame ni ni muna fom.
0: Ah.
1: Ana le ko to je no.
0: Mhm.
1: Ento anu abraço.
0: Se de le ye okane no.
1: Ah, ana ma betire no. Ma betire na de nkuma no. Je se na foto je na ato to me ba yin de mi fa no. Na de mi yesu wente no o mu ko ko ta yesu o mu si nkun de so mo no eji. E se na de mi yesu wente e ko mu ta ma be ti ni e mu mi re kai. E ti ama mi fa no e fun e ta na ye mi ya. E na me nu e do no a ti a be fo mo am na ka ti tu e de mi ya na no.
0: Ah.
1: Na pa de nyam ya ko de nkun mu mo wa ta.
0: Ni na ba fo mo.
1: No. Eya pana me no me na wo won pedu no won nyade no won no.
0: Se me papa bi na me ne le ko hospital. Ni ye ko no na otimi ngina. Mi otimi ngina, mi gina ye na me ne le fira bi na eba na osi me ntwe aduro bi hye ne kam na me nyi. Ti bi yi ye na osi me me mfa ngon ne sira homa na me se eh papa. E de me nyi bi do osi da bi ye ma me. Na me ye se me de ba se bi na me suru mi ntimi na ono age. Kaniye no wo de sini siri mo no wo mia wo sini mia soma me na mia wo sini mia duro no gum ma me enti mia wie ye na ye ko no na ye hmm na mse papa e ade a wo ye de me de me ntumi nye sa ade no mia me so pa ne de a wo mo wo tse wo nyare na se mo ka tye mia ni wo si se wo nyare eh se wo yare de a na e bu sa critical point na wo bua wo be wo wa wo de be wo ho enti sa na aye nenu mo ya nansusu onu mu dia ah na ba onu mu ya dwa
1: na anana na me nu na me ba me ba na wo wa no pa no na wo ho nti mu mu ame na na me no wo so wetu a onu me na be mi ya na be man se wo ka wo ti na me na wo na wo nu me pa man se ta me ya re e je bro mi di na mi eni e pa
0: esa e bisi bisi
1: aye ta se ti ani die o ani e ente se fese mo
0: mhm
1: na ko te gano so no eno no ano na grass
0: oh
1: ana ma be te mo don ko na me ka se eno na na ha me pa na na mo na be fom ka ka ne pin ya ho
0: mhm ni fon se a twetwe wow wow
1: ente ani die
0: mhm
1: am ka te mo se ka me ba ba
0: na ya ba to fofra ma
1: ai
0: Any side effect be a enyo she a besa yare, and one year do my aye. Emma, how be a ube to me, a debia, ubia, numbia, uni, how be a your good way to no
1: man. Yes, or cast a woman.
0: Naba no, dear, very good.
1: I mean, it's only shredding the monkey, because I'm got a German harmony against shredding
0: them. To say, no, I don't wish one a jay. I
1: don't wish one. My brave. Me nfa nse me chiri mi ni ana me nfa ana na me mo mo sia ye sie ba me me nko mi wo me wo me wo me breath ya nko ana wo me bra ba ko sa mi sleep bra ye nko ye na nkwata me chere nti me bedru fie na me jare ye nti me ye muslim ni na bon do mie na ye asiru ye na me fun ni gunda me na me na me so on na so me na me so
0: oh
1: Mate.
0: Na men kan ba doctor na men tira me pa. Ah, o kan nyina wo tie wo ha.
1: Me tie mu nti we. E bo e bo se bin, ma ka se bin 15 de ku ton dia kwa ya che bin. Na me se me tan ya ma bo ba ba. Ma ya na se bin. Ti me do ma ka se ye ni ku ton dia kwa ya che.
0: Ye muslim ohun.
1: Ah, me ye muslim. Ni na bo me ya ma.
0: Ah, ma Mariama. Oh.
1: Me papa. Kini mi anu mo ma so na wo mo anko.
0: Okay.
1: Ma wo ye TikTok. Wo na